0: Lain ya, bawa-bawa si Titiu teh anak ustad.
1: Cuk saha
0: ustad. Pedah eta sok mah moal walkie talkie.
1: Ye, mah sok walkie talkie mah lain ustad.
0: Naon atuh?
1: Dukun.
0: Ye, dukun mah sok mah moal
1: jejer. La ilaha illallah lain mah moal jejer mah.
0: Naon?
1: Tukang ngarit.
0: Meni jauh. Mata ge dengekeun ka ieu. Cik cik cik cik.

0: 4, Suara Budaya Bandung.
1: Gelis anak-anak di mata awak anak. Sing sabar turut kemarin. Merenggurat bapak jemak kadah nak isa. Hampura.